0: Доброй раніцы.
1: Авен.
0: Эксперыментуйце і займайцеся самаразвіццём. Магчыма, вы захочаце паспрабаваць сябе ў чымсьці новым.
1: Цялец.
0: Заплануйце на гэты дзень усё, што даўно адкладвалі, і вынік вам спадабаецца.
1: Блізняты.
0: Атрымайце задавальненне ад таго, што вас акружае, і ў вас з'явіцца яшчэ больш падстаў для радасці.
1: Рак.
0: Прыслухайцеся да сябе. Магчыма, пара зачыніць старую главу і зрабіць першы крок у новую.
1: Леў.
0: Нявыкананыя абяцанні здольныя хутка разбурыць давер паміж вамі і блізкімі.
1: Дзева.
0: Могуць прыйсці важныя навіны, на якія не трэба рэагаваць неадкладна. Усё цікавае, што вы пачуеце, патрабуе дадатковага асэнсавання і абдумвання.
1: Шалі.
0: Дзелавы падыход у саюзе з аналітычным мысленнем здольныя згарнуць горы, а важная справа абяцае прайсці найлепшым чынам.
1: Скарпіён.
0: Зараз вы будзеце празмерна рэзкія, паспрабуйце кантраляваць свае словы.
1: Стралец.
0: Не варта асабліва настойліваць на сваім меркаванні і не надавайце вялікага значэння падзеям, якія патрабуюць хуткіх пераменаў.
1: Казярог.
0: Навядзіце утульнасць у прасторы і ў пачуццях. Гэта важны этап падрыхтоўкі да падзей наступнага тыдня.
1: Вадалей.
0: Не адкладывайце прыемнае і жаданае на потым, толькі не захапляйцеся.
1: Рыбы.
0: Нечаканыя сустрэчы ўпрыгожаць ваш дзень. У адносінах з сябрамі і каханымі чакаецца вялікае ажыўленне. З вамі была Іра Аляксандрава. Добрага дня.
2: Гараскоп на радыё Магілёў.

0: Здравствуйте, я Виталий Кудасов, директор Могилевского отделения Белорусской лиги КВН.
1: Родные слова.
0: С самого раннего детства я люблю белорусскую мову и читаю классиков. Один из любимых моих классиков – Кондрат Карпева, и его байку я хочу сейчас прочитать. «В одном селе, неважно где, ходил баран у чараде. Разумных баранов на вогу уже немного, а гэты дык дурней дурного, не познае своих ворот. Видать, что голова слабая, а лоб дык вось наадварот, такого не страчал николи лбая. Коли нема разумника другого побиться, кабы дзьбух, дык он разгонится, да и в стену бух. У іншага бы выскочил и дух, а ён нічога. И вось за дурость гэту яго вучоным распразвалі нейк на смех. А каб двара не перабег, на шыю прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом? Баран ні мя, ні бэ. Аднак жа перад кошкою пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца? Хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою, і не раўнуйся ты са мною. Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка. Каб ты быў разумнейшы трошку, ды розумам зараскінуць мог авечым, то ўбачыў бы, што ганарыцца нечым. Бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран ні бэ, ні мя, а любіць гучнае імя».
1: Родныя словы.
0: Гэта байка Кандрата Крапівы «Дыпламаваны баран». І гэта мае родныя словы.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Гроши, как вядома, любят кошт. Але особливо им сподобается, коли вы займитесь своей особистой бухгалтерией. Можно высветлить нечто нечаканное.
3: Телец.
2: Ваши творчие здольности расцветают на вачах. Теперь добрый момент, как придумывать и увособлять.
3: Близняты.
2: День, коли творчий подыход и незвычайные подеи принесут поспех. И не бойтесь думать нестандартно.
3: Рак.
2: Добрый день для самовыявления, выступлению и реализации креативных идей. Не бойтесь показывать свои таленты.
3: Лео.
2: Вы будете нетерпливы. З'явится новая цікавость, якая подштурхне до энергичных дзеянняў.
3: Дева.
2: Отстойвайте свои перакананні. Цяпер гэта будзе атрымлівацца ў вас лепш, чым звычайна.
3: Шалі.
2: Баланс і гармонія – ваші тэмы дня. Могуць адкрыцца прыемныя магчымасці ў асабістым жыцці або ў дзелавых адносінах.
3: Скарпіён.
2: У вас можа ўзнікнуць жаданне рызыкнуць, але рызыка апраўдаецца толькі ў выпадку захавання поўнага спакою і кантролю над сабой.
3: Стралец.
2: Умейце слухаць, гэта спатрэбіцца вам больш, чым здольнасць хутка адказваць.
3: Казярог.
2: Нейкая расплывістая інфармацыя здабудзе канкрэтныя формы. Вы зразумееце тое, што раней толькі прачувалі.
3: Вадалей.
2: Смялей зараз. Ваша энергія дапаможа завершыць важныя справы пры неабходнасці і дзяліцеся ёю з навакольнымі.
3: Рыбы.
2: Паспрабуйце пазбягаць канфлікт і шукаць кампрамісы. Ваша ўменне знаходзіць баланс асабліва каштоўна. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
4: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.